おはようございます。コリアはかなり愛わしゅう。モニシューです。私は Verbal Creepy Roger。Mama Creepy is going to be so disappointed with my Japanese lessons that